0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Davor Rodolfi pravi, neka živim, kako živim. Dobro, jutro družba, pa preden zaključimo tole uro, dajte pomisliti na eno stvar, ki jo res radi počnete, oziroma stvar, ki bi jo radi počeli pogosteje. Morda je dovolj že to, da si jo danes priznate, jutri pa je nov dan za prvi korak.

0: In Bruno Rački, tako lako, eden najbolj prepoznavnih, trenutno lahko rečemo, glasov, globokih glasov, zelo, zelo simpatičen, predvsem pa jaz bi rekla, vzhajajoča zvezda je v naši družbi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Bruno Rački.
0: Dobrodošel v Sloveniji.
2: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, aktual. Hvala na poziv, jako nam je drago biti ovdje, evo, malo u Ljubljanu doći, da nismo uvijek južno, jel?
0: Da. Tud mi smo zelo veseli, da si tukaj. Kakšen vokal, kakšen glas, a je to samo jutranji glas, ali je to tvoj glas, kadarkoli te prebudimo, ob katerikoli uri?
2: Vjerojatno je i jutarnji i večernji uvijek. Večernji još bolji, trebali smo na večer, a ovdje ćemo imati prilike i na večer doći, ali evo ovaj, a šta tako se rodiš? Nisam ja imao takav glas uvijek, to sam dobio sa 16-17, ono kad mutira glas, da.
0: Ja, tako
3: je. 16 ih pride, ja tako.
2: 16 negdje, prije toga sam ja bio ono ko Freddie Mercury, ono, više sam to pjevao, ali sad evo, promijenilo se sve.
0: To je bilo dobro. Torej, taj glas ima od 16. 17. leta, ko je mutirao, sicer pa je to in jutranji in večerni glas, to boste lahko danes spoznali tudi v našem gostovanju in njegovih pesmih. Omenil si Freddie Mercurya, zelo pogosto te povezujejo z Elvisom Presleyjem.
2: Je, wow. Svi me sad s Elvisom. Jer sam mi pjevao nekad na tom Superstaru, yeah, gdje sam bio, sam pjevao Elvisa u Hrvatskoj, onda su napisali da sam hrvatski Elvis.
0: Yeah.
2: Mislim, lijepo je da kažu da sam to, ali nisam, ja sam Bruno. Ali volim nekad zapivat malo, pošto ipak je, to je ja najveći pjevač ikad, tako da meni je...
4: Evo, se pravi, Bruno ta velikokrat povezujejo z Elvisom Presleyjem in zdaj poslušalci in jaz si želimo, da to v praksi nam pokažeš, da nam...
0: Čakaj, kak daj, vers... Dajmo najprej malo za pokušino tole prisluhniti. Če damo zdaj kanček.

0: Oh, moj bog!
1: Je res primerjava.
2: Nisem planiral.
0: Nisi planiral tega, tudi mi nismo planirali.
1: Zelo podoben glas. Ampak Bruno, velik del tvoje zgodbe se je začel pravzaprav na družbenih omrežjih, na TikToku, vsemi coveri, ki si jih posnel in sem videla tudi nekaj komentarjev, kjer te ljudje primerjajo z Jakovom Jozinovićem. A je bila to podobna pot od družbenih mrežij do pač velikih odrov, na katerih si zdaj, kako sam gledaš na te primerjave z Jakovom?
2: Pa super je to i moramo podržati njega ko kolegu koji je pokrenuo tu lavinu, recimo toga da mi mladi uspijemo. Jer to sad uvijek su stariji ljudi u Hrvatskoj pjevali i mi mladi nismo imali baš neki prostor, tako da on je pokrenuo taj val. Super je to i podržavam ga. A što se tiče mene, a ja isto tako sviram kavere, malo više Dalmacija, jel? Ja sam taj, imam bi te gene, tako da jako mi je drago. A u Ljubljani uvijek volim biti u Sloveniji i volim što vi volite tu glazbu.
1: Absolutno.
2: Je Slovenija i Hrvatska, to su mediteranske zemlje i trebalo bi tako, jako mi je drago što u Sloveniji se to, taj narativ zapravo... Da to potičete, to mi je jako drago, a evo, kažem svima... Jedva čekam imat koncert ovdje i pjevat za sve vas.
1: Super, torej Bruno zelo privošči tako Jakovu, ker je v bistvu on je sprožil nek ta val mladih pevcev, da uspejo tako in Bruno pravi, da je zelo rad v Sloveniji in da se veseli nastopov tudi
3: Naravno.
1: V Sloveniji.
3: No, če smo že pri tem, v zadnjih letih si nastopal že z nekaterimi velikimi imeni regionalne glasbene scene. Ne? Kdo te je najbolj navdušil kot človek ali pa glasbenik?
2: Najbolje. Sad ćete reći da je ovo scenirano, ali Željko Bebek.
1: Željko
2: Bebek, prošli tjedan sam imao koncert u Hrvatskoj i došao je ovako sa ženom malo spontano, znači nije došao sada on pjevani ništa i mi se znamo, prije smo imali koncert u Crnoj Gori skupa. Ja sviram dosta koncerta Hrvatska, Crna Gora, evo sad će Slovenija, Brežice će biti 8.8. Ali Željko je došao na moju svirku i mi smo tamo pričali i onda je došao i pjevat sa mnom. Tako da ono nije ga jednostavno opušten čovjek, veliki gospodin, dao mi je savjet, to je bilo prije tjedan dana.
1: Yeah.
3: Kako je pjevo. Kak na svet kje si zapomnio od Željka?
2: Što?
3: Savjet neki koji si zapamtio.
2: Savjet, rekao je da moraš biti skroman, da nikad ne smiješ umisliti da si neko i da moraš uvijek s ljudima biti tu kao u narodu, jel? Što ja jesam od uvijek, to meni nikad nije bio problem. Realno mi glazbenici smo plaćeni da i zapravo radimo to sve zbog ljudi, tu smo zbog ljudi. Ja sam danas ovdje zbog Slovenaca mojih koji su me pozvali i ja ću njima zapivati, vidjet ćete sad. A Željko je čudesan, evo, svaka mu čast. Znači,
1: bravo.
2: Nikad to nisam... Ima svakakvih primjera, ali on je, evo, da mogu sad birat za duet njega.
1: Ravno včera je bio u našoj družbi popodne, ne?
2: Jučer
1: je bio tu ja svojim sinom. Škoda li nisi prišao včeri, ne?
3: Zaradi tega sam mislio da još rekao da je iscenirano, ne? Lih včeri je res bio.
1: Ja.
3: Res bio in ja, jaz se strinjam, Željko je res človek, ki te res navduši in kot pravi Bruno mu je dal tak nasvet, da moraš ostati skroman.
1: To je najboljši nasvet, ne?
2: I to je 80 godina, dođe tamo i jednostavno se ponaša koji
3: pač
2: svaki drugi čovjek. To je tako lijepo, ja to obožavam i mislim da nijedan pjevač se ne smije umisliti niti nešto misli za sebe, jer mi smo jednostavno ljudi od naroda i nas narod. Realno i financira, jel?
3: Od folka za folk.
1: Super prevod, res. Malo ljubezni vnesmo to. Ej, drugače pa, jaz sem včeraj, se vredno si videl, srček, like, srček na TikToku in na Instagramu, obrnila, preposlušala, pogledala vse tvoje videe in videla, da obožuješ tole skladbo. Da navdušuješ po regiji z prav to izvedbo.
2: Da.
1: Jaz sem pa rekla, da si prav zaželim, da nam ti to danes zapoješ, če je to možno.
2: Ja sem ona rekla, da hoću, naravno. Tako da možemo nju, a poslije ćemo i jednu moju, vel?
1: Super, danes se spremlja tudi gitarist, je tako?
2: Je, ovo je moj brat Željko.
1: O, brat!
3: Brat Željko.
1: O, Željko.
2: Da, brat, fratello mio. Uglavnom, evo, sad ćemo zapijati malo. Ne znam da li se ustanemo. A ne, ovako ćemo.

0: jutro Slovenijo.
1: Wow.
2: Bruno,
0: wow. Ovo je brat moj.
2: Jaz sem brez besed, kakšen glas, kakšen talent, po komu sta to podedovala.
1: Res.
0: Naš djed je bil profesionalni harmonikaš, a Nono, koji je iz Rijeke, je bio operni pjevač. Ali ja nisam se... nismo se bavili glazbom. On je svirao za Mladena Grdovića 10 godina u bendu gitarstva.
2: O, bravo!
3: 10-5.
0: Dobro, tu nije.
2: Ok, pitnica Mladena Grdovića.
0: On je ko mali počeo svirat, a ja i on smo tu i tamo. Zapravo, sad zadnjih 3 godine imamo bend i sviramo koncert.
2: Ma, bravo. Wow. Zadnjih 3 leta imajo bend, pojejo, igrajo v živo. Ta talent je podedoval po dedku. Kakšen glas to v živo na jutro ponavadi. Vsi malo trnajo, ne? Zjutri je, ne morem. Jaz sem imela kurjo pot. Sicer, Bruno, ti osvajaš tudi mladenke
1: kot je Heidi.
2: Kot je Heidi. Za svojo avtorsko glasbo.

0: lahko, to smo že danes slišali, ampak nekaj novega, nekaj svežega pa.
1: Še bolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Fešta!
2: Da, fešta.
0: Wow, Bruno, kakšna je najboljša fešta po tvojem okusu, po tvoji meri?
2: Najboljša fešta vam je, ker ima puno vina, ker ima puno, ker ima puno gitara, harmonika. Ja volim i ove vaše alpske harmonike.
0: Yeah.
2: Da, to mi je super. I sad baš, da vam kažem, ja sam prijatelj sa Firpcima, ja. Ja, tako da idemo, poslije snijamo jedan cover, ćemo snimiti sa harmonikama, su. Dalmatinska pjesma, neka.
0: Bruno obožuje.
2: Ćemo poslije pratiti, evo.
0: Bruno obožuje alpsko harmoniko, obožuje tudi Firpce, z Jakom Šinkovcem sta dobra prijatelja.
2: Da.
0: Po našem intervjuju snima tudi en cover, upam, da ga bomo kmalu slišali. Bruno, kje je meja, kaj so tvoji cilji, tvoje želje?
2: Moje cilj je da ljudi to što ja radim vide, mislim vide već sad, ali svaki dan sve bolje. Cilj mi je da me ljudi slušaju, da radim koncerte, da radim svoju glazbu, jer u 9. mjesecu izlazi moj album u kojem će biti i balada i pjesma veselih i bit će baš će biti jedan ozbiljan album. Imamo ozbiljne autore, tako da ću napraviti evo, još par pjesama i spojiti to sve u album 9. mjesec, pa se valjda vidimo opet. I onda ćemo napraviti koncert u Ljubljani, moramo neki.
3: Super. September prihaja nov album. Mene zdaj zanima, ko si že umenil in Firpce in da imaš rad slovensko glasbo, ali obstaja mogoče kakšen duet, ki bi si ga želel? Ok, mogoče ne samo v Sloveniji, pač na splošno v regiji.
2: Pa duet za Sloveniju sigurno bi bilo zanimljivo s Firpcima. To bi bilo zanimljivo da se radi na dva jezika, slovenski i hrvatski. To smo već pričali, ali evo, možda se ostvari.
3: Okay.
2: A za ovako, inače, evo kažem, Željko Bebek,
3: okay.
2: Mladen okay. Grdović može, naravno.
0: I Matija Stojanović. Bruno, jaz mislim, da potem le tvoji zvedbi, ne, Mladena Grdovića, sve za ljubav, si mi želimo še malo glasbe v živo.
4: Prosim.
0: Če sta vidal pripravljena, če je brat pripravljen, a lahko še eno, mogoče za eno tvojo avtorsko.
2: Pa idemo ovu novu feštu, evo.
0: Feštu,
2: to vam je napisao Mirko Šenkovski Geronimo, jedan veliki autor. A evo vas sam napravio pjesmu za narod, da možemo pjevati ovo ljeto na turneji.
3: Ajde, narode, poludi!
2: Evo, u Brežice, 8.8. dođite na koncert, evo. Može.
5: Ajde.
2: Ajde.

0: znamo feštati samo.
1: Bruno Rački, uživo, drage moje dame in dragi moji gospodje, dober za pogledat, dober za poslušat, to je Bruno Rački. Ti si del Aktuala, ti si rojen, ti si ustvarjen za Aktual. Jaz upam, da prideš večkrat. To je bilo zdaj prvič, ampak da. Ne zadnjič.
2: Ne, mi se že veselimo.
3: Pa ja obožavam, od uvijek sem volil u Sloveniji biti i pjevao sam ovdje dosta već, sad ćemo početi koncert raditi, tako da evo, pratite nas. Što se tiče ovoga, evo, atmosfera je super. Prepali ste me malo na ulasku.
2: To... E, to moramo već za dobro jutro.
3: A da, morali
2: ne,
3: ste...
2: Ne, ti tko peo će ti
3: mi ne pustraš. Nisam popio kao, pa mi je dobro došlo. Uglavnom, svaka vam čast, evo, a ja se nadam da ćemo se puno još družiti, a sigurno budemo.
1: Se strinjamo, zagotovo se bomo družili veliko krat za sve tiste, ki ne veste, kaj se je dogajalo, lahko pogledate na družbenih omrežjih. Naša Heidi ga je ob vstopu v studio malo prestrašila, ampak to vse s dobrim namenom.
3: Naravno, veš,
1: da vidiš, kako opušteni, malo ludi smo na Aktualu.
3: Malo odlični ste, i zato fešta je za Slovenijo, to da možemo svi fešta.
1: Bruno, okay. Kje te vidimo v prihajajočih mesecih? Kje te lahko vidimo v Sloveniji, morda?
3: Znači, sad imamo, objavit ćemo za dva dana turneju, bit će 25 koncerata. Wow. To je uglavnom Hrvatska, po Dalmaciji, bit ću na Visu, Korčula, Split, Zadar, svašta.
1: Super, i u Brežica.
3: Da, di?
1: U Brežica.
3: Da, onda Slovenija je jedan koncert ovo ljeto, ali na zimu će ih biti više. Okay. Ali ovo ljeto je u Brežicama 8.8.
1: Mi komaj čakamo da te vidimo.
3: To će biti super i u Crnoj Gori isto, na Primorju. Tako da evo, sigurno ćete imati i doći.
2: A ja se... Od tri glava do mora, ne?
3: Ne, kad sam imao koncert u Zagrebu, sad najveći što sam imao, to je bilo ono 500 ljudi, sam u Kavana gradska, to je na trgu. Pa je došlo jedno 50 Slovenaca, sigurno.
2: Bravo. No, vidiš, Slovenija teže maja
3: rade. Da, došli su i čak iz Maribora, iz Murske Sobote, pozdrav svima.
1: Evo, ustvarjen za Aktual, mi zdaj naredimo še enkrat fešto z Brunotom. Samo ne boje meja in sem pripričan, da o tebi se bo še ogromno govorilo. Hvala za obisk.
3: Hvala vam i uživajte, evo.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

Fantastično doživetje. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se me lomi, tebo mi gori, ti letim kao mlaze avioni. Poletje na aktualu.